0: sur une seule radio.
1: Nyenzo turuku naruka numu waraburu wei baro haruboro kuki narukusu ina suba bama nukwe kogonu. Wakti na kano la arubo hiu la abaritile wei kontontun iban kamuna wase naruka dendikine. Insi naruka fratentewi la abaritila ifa akantun. Kasi manna tes adea ni wini awinse ni ibene gano akuna. Zama tutuma bine yona kwe koboru nse. Alma se mayaka nane danga la karikanyo naruka mojini kwa inkate kabisa naya. Nyego ibene gano akuna ngoba maza safu wanu wanyo safu idu kawikina pol teritorio na ibene gano. No awun zemine hin do khamena de ya andukate no metena ay mamate ko karfo ya kwe ko gonindo niya fodi ngunna la warti ladi ana kulpa ilamba la warti la ko che le matin nye hantumme cancer du sein fafa do khamme amun no yana nye go barfo de nya ogunna nkin ko okin akwe ko borono za tubi pesere fo mbaini kagaro ya zai amuru naru kabame la warti ladi ana kulpa ilamba nasara girubin kan nawaran kakin ni do kaga ikwe ko gonu harinwi alamari asoro tutuma ka kanna de za atake zon inza na wegubon la busol mwi la watila nye hantum ikeyo na inha wasalio heo kan lo i benega no kuna nye france batrio na nye nza kabisa na mpara kuna dea ga waranza ki nikufo kwe kwe gonu kwenye kai wingana kwa ya romyad wadayi agonu kwa garanga anyekite benega no kuna ajantini naruka bene bolu kan karibi na beneno bon hinza na kunu bene mwinkranzi semedo kame anwin weyo kukari tutuma ganu kwe kwe gonu ya lupi mejangwi la watila nye hantum, bene naruka Argentine, bolu kan kari, kori wimbi, na beneno, bonhinza, na konu, dea benenze ombon yinika mkukari zakate, le potansel win, la watila nye hantum, wokan gonu gosi win haraka wanu wanyo inidoka me i bene gano akuna, za noteo, naruka isio, na wakayo, mwe zame, dea himano, makweara, na sara girudubinka na warankaki nidoo, anwin handu, kokwente, dinamize mfo win, la watila nye hantum, siyase igwara kawo kina le demokrati borum, na niya zame, kumo inkante mbadikere agyase sari mahate la sabu wanu wanyo kahima mwagine kuwe mainikate na kukari tutuma kahima mate akulpa ila sabu nyeno mbate la wari tiladiga nuwaba inikadia kweneme kasi manna la sabu wanu wanyo kanza la barifu wanu wanyo indoka meno bile mon siyasa indoka me meta kwe kuwe barayo la barifu wanu wanyo kangul bine gano wakuna se eka la wari tiladi nye hantuna maten libro mwini la wari tila nyeno iba benina nyego bine gano wakuna mwagine kuwe mainikate kabisa naya Nguba mazano safu wanu wanyo safu idu kawa kina pol teritorio na kukari kamba hini kate naruka niya kanza nye di bongo la wara tila di anakulpa ilamba bene gana naruka fransi gana alika wale hinoka kwe kwa gonu mbini fransi gana ana benega za milia wedu kinigu na zemine nyenzo utruku na kunu moroborum weboro haruboro kukia narukusu on larbo la wara tila osu osu anose nsuni kabisa naya sasa naba nyena yu gonu kumware bame kulpa isede ya kusuba la misina
0: Djibrila Boukari Mama Alpha. Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous.
2: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
2: 96.5.

0: E te nso mensaka bakpen bako karimo barate sasoko me ade enna yimbiragia me yeku yako waya nka wiso ado ko karidodo kani bamo yen wolo da baratirete so wa iko yikpuru wa fraternite da baratirete mata uro mata sumno siamo ma besem binetem wiso ada bon ko kari e bamiro sunsun ya me bako ko wuruka wuru bu dakar wesia yimbiragia nsare de ko kariami ye ya de besem bene ten so mesakin nsun kwa dabar tete so kuyi wa le matin dabar tiriru mateta ma sun no semo ma bwambara rumbira giani igasa parinu doduka ni bamo bobu ka ekpuru tabuji dabar tete so kuyi wa la busolo dabar tiriru mateta ma sun no sia ma besem bene tem de manyani no a france ten geni besem tiniru romialda wadanyi debe nyano naka nobu ya ubikesia mu bubese anwesia ma dabar trete so kuyi wa la busolo dabar trete mata wura mata sun no sia mu ma benetim ka argentine de won kurun de bibana ba kwani kam kaita ya ba kwa za de bebetem benetim bi nisiru yara wa mi dabar trete so kuyi wa la busolo dabar trete mata wura mata sun no sia mu ma seme giani besam benetin isansin kokari dodoka yebamo me ngari kayara dabar tirite so wa ikoyi wa le pays émergent dabar tiriru mateta ma sunno siamo ma benetim ka argentine de won kurun de bibana ba kwani kam kaita ya ba kwa ko kali do kay be sam benetim kwa dabar tirite so wa ikoyi wa le potentiel dabar tiriru mateta ma sunno siamo ma be sam sirko bon be agia e gasa be sam bammerum al kawri e babbo kwa gusuno mbika sun 3 minindi ka wonora kanyenda na wakati ya nsuru dako bako bebe nyeru siri dabar titiso kuyi wa dinamizma enfo dabar titiru matita masun no siyamu ma politiki ronso aswani le demokrati ba bembe no yurusi bako bebe kwa patu nuvo wa dabar titiso wa kuyi wa dinamizma enfo dabar titiri mata ura matasun no siyamu ma basa garite mpusobu mbiragia igasa kukari dodoka ni bebamo ensaka basa nguna nosutu nami nami mo parenu dodo kani basua yekpure weka wiso ada dabar tete so kwe iwa maten libro dabar tiriru maten tita ura ma besem benetem wiso ada bum iweru dodo kaye bamero yi uruka uru imensaka udanduke yekpure weka wiso ada nsare so ami yebabesua sukusuka goniri yari dabar tete so kwe iwa maten libro dabar tirete mata ura matasun no siyamo ma pasigeni nuwa bene ka fransi tem imensaka bakme bako kare kwa gobin garibabe kwa de tusuru wataka no bukason diruno pariyo magiawa ibi wari dabar tete so kuyi wa miro bisibu mi nako dabar tire non garinyora ma kiram deme faisali drisu nena bayi no siya kusuno kasun siya adami sisono turi
1: zikute Fraternite FM le 10-13

0: nin kun wene mu bɛ san nasiya nin ŋwaarun wirami nin diwa baawure wi ŋwaarun ɲɛ sansi ɲɛ n bɛ na nin wɔlɔ wa baawure u dariri mɔ.
1: ni mun san mɛn ko n sun karana kɔsɔru sabinu kparanu sɔɔ a ye sako dan duke su ka nuu sina wa mi sɔɔ a kurasibu karana siye n dema a miyama daa kari pinu yawene su dan duke su ka wi sɔɔ a da.
0: nin kun wene mu bɛ san nasiya nin ŋwaarun wirami nin diwa baawure wi ŋwaarun ɲɛ sansi ɲɛ n bɛ na nin wɔlɔ wa baawure u dariri mɔ.
2: kose kozo diba bana subɛ gari nɔsiya beba nɔ kɛ wa za bank mondial giandi.

Aduko ya kinyi ni ilo leo jwa chuniti yoloro tufunga niwe ule ofelati tunyara wa hauma aduko ndo jujumufuisha ya ntoro nishi uluwa kwa mu usunda wa sifu ojo tuni ama nyinugu njojo nitinsi ojobo wabi ojoru ujumo keji kwa ninu ushu awara uduwa bwa limari nebo latili share ilfa titi ya tilipe agu mejo ilo leo utikuwa yashaju ugumbaji gemu sofumini ojo tiana nje uniji mojiswa ikwe agwa babawa kwa takiti mochi okanu awo uluko agwa kwa takiti moje beni mtu mshilari ya mtu mshise ni leshi ajele luparaku

0: tanto wa mureka ne nan patunu ne ka son di miso bibu ton no bube bepo bayara ni ni mundo wa da do gokun wahara ga kwa gokun bitani ga kwe ya dokotoro we Pascalina kapo shishi wingereso one samera ne ya kura minimi ya turasu gusuno nasia ya turasu tubu ma igusuno ki ya yara ko igusuno kubusiwa ya yakokora une biben gokun bipi weru sabu ne boko so bugina da duke kparba so awo une yinga kun ko e beton no bebe kuro babo ado are adama ton ko bu ton tonawa me be kuro babo ado bi merun tini ubado yewe no ko uyende se wa ugiru more sa awe gisi bibe kuro sarasi e pa yewe no ko ugiru wa yiwa une mama ki wa yini asa ne yini uwe ne su gusuno siara pasu tu makankam ye gusuno ka beton biki ye ya koko menani ganu de mena ba mbosiru siri sanda bakaru siari inwa giri dodoka ye krowi usundia sa kotonu giandi sane ma wene suka be bonuko krowi bibu nobu ye kawinti bekuru babwado kotonu soya inwa dabal kote na yi betia Nansema Sami Gandhi Dabaru Kote Nakonka Be Swesia Miru Bisibu Nakon Ura Mawa Besem Nobanson Kobun Biragia Mia Nakon Ura Ma Nobanson Kobun Swaiso Nakoma Ura Mami Ya Yasa Indakai Kwa Somere So Sawami Mebesem Bamiru Kokalimo Mebesem Bamiru Dakai Wesi bawe wa un sombru mo ummo yin sa so wa baka kia mena no ban son ko won ti ban wa gondo we ne bin tire ni babe won mu tire ni banye makanka ma tire ni nun tire korokoro tire ni no sawa ni bibake odamu bawa mu dedir mi ben tire teta 3000 dam mi tire ni nu moni dam mi ama no ban son ko won tire ni ti babe won mu ben ti bako ma pe ba mo dan Miami, Nemi, Yebe Kuroa Yako Kosabu, Besen Benetin no Banson Kobu Bam Ma Benti Duke Magana Ma Keutona Yako Tombi Warwenasia Ago no Banson Brunti Yasan Waganu ni Uwe no Subere we Yasan Waganu Yako de Besen Benetin Gobing Unanosu Wiswada Yako de Saru Buyekuru Nyanku Yako ko sabu donoro tawa besem bene te so yin sona badaka we se so ma dama nan same weton bi ma de gezika son burugaru mera ma tenyeru mapa ngwene se daga ya wanwa yeso si ma wane kasa usombu kasa ute mera ma utenyeru mo yentire teta dira nyete tata yalimu tewe ye de la bibi batte garasa no damu sa soka sekwi emu banye dabampa barabe tire garunobu berie trete barabe nobu berie mi ademe trete de besem ke bibu bi bawa ke di sakanel won biragya yen garasa ye bara demi me sa soka bpc yen tire de tem katene sa sa kati aebi ami yembiu ninganu pama wa debi baba akida bentirenu kanipuru no sakanewa demi yen sona teme ba sonku yen wikiamu yakuyan besem benetin soman biragya no ban sonku bum so aso bim somaye danko siamu ya de bambe tubue ma benti ban wa gondo mena yiba kuru ya dira gisontoru wiso adabu buku ramu ame yem sa so wa ba no ban sonko ruba nun susi ma ba nun gari bikia dodoka ba draw soko me jilu akude win bikia te ba nun bikia ba ne gison toro sante mera no ban sobote sa so no ama ba yi wasi na bibe ntile ni mbira gama win gire so ne gema ne amera mensaka bibe ba son fi te mwa mumi ma ate mwa pa ma kon tile te wa mena wune migen sa ne dia yan ganu nyami ba wenye u tankita nede amo bukanun tubu banka nyama unenti anwa gondo sere ako kaiko antrete mo dumi tiatako ko sabu ba bankiba nun gangia suwa banka nyama u wane kasa usumbru teni ute mera maute nye uma tako kuta kusabu bunumu suwa sonko yete migya mune adaba kontrete mo banki ya nyerumo de amo mwenye teta nkmeta tawiyari mena wikana bi mo ba were udewin bi unsobu mera unpa utentirete nubu tuye ude uye ngara saida sahabe sembambe we masu yitubwa ma ba gara saye ba yedanduke ba yibere we menani ba we de winda kare we senso ba yiko sahabu san nuku dobu tusye mu besembele tenso ingwa no mwere dodoka ye usundia nane ma wene mbe inti nosya na dabar kotenti be tia na sewa sa mindi dabar kote na konka be sesiani pam wurama besem ke bibu bebe ba keuda butorwa sa sanangandi sa bama ke yetorwa sa mera ibaka yetorwa mi surugira yayende domi domi yim uragbi kibi bako sasuka pre rentre ye ye suru igu wim son bayiro ya baturwa monnan kwaso kwatia mabande ka tenti turmo san kosu soa surugira mende ye baka ke wura mena surugira biru sobote bakwa tan son bru prekbebe son bote ba kwa son bote ta toa maître b bien de bi benyiru sire buwa ben son si pi ko e babe woni bakpia baye nenu mo mi ya dede udo wa mi yala ben gaba ku wa se ka te yangina bedere mena maître b baben dakar wesia iso ya dira giso besem besibu bakura me koresi ibasuka titirume badabira migya mabadaba metri bentru garbikia metri wi ulam besen gaso gaso gari udayi ba unane sesuka histoire jo wea o sunyikwa daria wingiri some mone gema mone bibe sa amin liba son si te mwa toru wa senka gison tonu girayin sanande tuwa beba de bibe nyeru sire be nyeru sire wiki piko piko ye barabe kuwe me sa soka interrogation katon tuko baru mime mone yale tuwa bu debe ye kwa yenso aso wa beba dakari wesia mone anye kwa mende ada wa son si te a bibe mwoni bakmi abate mwoni mwami bakote mwoni wa mena anka kuna kwasina anka sosiru nubu gwasiana bukatubu mune mindi ala ekpe wabuturi dumi yin kubu ya sawa ya mfani mo yoko mabibu nti dela benwe kungaru kwe mindi ya uda wasi suye mindi ya uda dakari wese ma a ase mina wabi dwebu sari yiba kuru ye dela biba kakana bimobu nti buku bibe tona deri buku mabe nunu de ya ibaki bamo awo mbude budakari wesi ya me yako kakura didi une yingwine yami iwa nomo dodo kai usundi ya nene wine mabe nosa yami yewe baba nosa makawai bamanka ya imba kwa ya kwa mi amananka wilgo mini kumbe nosa ma prose koso gibu dari tenso ba bim wenu pilu gibu babi kenuka kadiri ni baso kome musu kuri giani beku babi kenuka yako di benduru numbiragia ba yin donorwa mirubi sibu inwa minakon dabaru binyura unkilom deme Faisali Idrisu Christian Avosetien sanu sanu sanu kana gosuno kundu meri
1: l'émotion plus intense
2: la fréquence d'une vie
1: FM. Proche de vous.
2: Dans le septentrion.